Ati babi biara ubiya no ene ye nyina ye jitwi ni agitre de ni edie ni akire mu asama government school honum na jumedie ne ekoso wozu fa ho se mu bi ayu ye merade odum ne sun odum ne sun.

0: but me ya na esiumu wechi ti e wosi ye hunu na ehunu say organs na bi hu atach man e organs no kran so a e yare be poten e infection e ye de ni nyina nso na ye hunu ye timi ehunu say yare we poten ye de ho dro kan ne enchrechre obi wo kran so a e ye ne lifetime obi wo kran so a ne boy ye ne ya e lifetime e yoma jumede bi a odie ni jumede bi a odie opeje peje do mo bi mu odro ana ade bi a oyɛ ene ma ne bo eye ne obi wo kran po a eye se ne osi bi bo ne bra enyoma bi a wo introduce di koni paduanum ensaden mroso wo obi wo kran po a oyɛ exercise bi exercise na oyɛ no especially obi wo kran wo left dadie na wo left no wo left ne kwan so etumi ma ne bo otumi eye den eye ne ya enti enyoma hudo bebrebe enti ye kase ye ka entumi enka ne nyina sisia enhunu adekropoten hunu sɛ ye wei enti ne hwehwemu and questions are ibe busa busa ni hwehwemu na betimi adadi ana fe de twaso biom so obi so busa se o se ano papa eya na otumi ne hotumi ye hyehye na ahoohye na ne ho ayehye no itumi kura nso timi mane ye mrɛ na didi esem nyina nso timi ba eye basa na obusa se ibetumi aye hepatitis ibia sure ibetumi aye hepatitis aye kana se mu ibetumi aye mu bia ibetumi aye mu bia enti ne hwehwemu pa ene be miye hunu ena ibetumi so aye yade foforo enti no ohwe ensanchire ne obobɔ so nyina ne nyina hepatitis wo bi sa wo beye mrɛ se ayi wo didi se mbaye basa se wo beye hye enti no ibetumi aye sa aye wi bi
1: okay
0: ena de tɔso bi mu so a ɛno so obi so bisa aye se wo se ne ti tae ne ya pa ne ti na ɔno so bisa se ne ti e tae ne ya no dien e bitumi aye de ba de a such questions no aye a intumi nye specific dane dane me kasa asemu obi tie ne ya e kire normal hudo bebrebe ya memu ha am se nipa bebrebe tie ne ya ade ya edi kan suspect tree malaria obi tie ne ya o am se menya ma am se menya malaria bi obi se o menya cold bi na obobo yare bi e ma no ho nanso no se utie wo ya in the first place sani o kasa ni tini tie ne ya pa no di edi kan a me kan se uti no your organs ahudo obi wo a de dimuntintima ye brain no timpre pi obi o hokra na wonya injury bi accident bi woni ti no so ene wonya proper treatment nti basa e betumi ma otia ye oya obi o won so a nti ye conditions ahudo bebrebe a itumi e ba ne sa a me kan shorter ye nervous system no ene control ni padua na e ye brain ni ye nerves na ye spinal cord ni di juma bom ti pre pi so nya problem o ha your conditions are hudo bebrebe dementia mo schizophrenia cerebral vascular accident bobon sa mesrew yare ahodo no stroke nyodue yare mu eba sa etumi ema uti ya oya your conditions are hudo bi ti se akoma ni ntrimu hawo enu so etumi mo bi ti tie ne ya hypertension mo hypotension atherosclerosis mo ne conditions are hudo bebrebe ene hepatitis ya ye kana asamu ene yare ahodo bebrebe na mo bi ti ye ne ya ti ba ne sa questions are ye bebusa wo na answers a wode be ma itimi hunu se answers a wode ma ye ene paedie hunu ne nsanchirani bi e ka ho ene utinu nso no se ne sibiti e pain no pain no nso ya ne e uma hodo ye obia ne se ne ye no ni nyina ye busa wu kiremu no e be signal ya me hu se problem na me se ha ne free ba na ye di hwehwemu adikan atato na hwehwemu no aka bibi a kire na afi ye hu obi okra nso e ye ne lifetime obi okra na enyoma hudo bi a wo introduce ko ni paduanim eno ne ma utita pai wo but unim ntini nyina nso wo ho ti ba ne sa nkomodie a ye di ye e ni hwehwemu no ibe hunu ana de toso biom nso so obi nso bisa se o se odi aduane a na ne bo ho no na ne bo ho na yere tan ne bo ho no de atene se se wo didi na wo bo ho na yere tan a nipa bia wo didi a wo se digestion take place me kan digestion a aduane na wo di no e fa wanum e fa adie bi wo menemo e fra no esophagus e fa mu ba ba na ababa fast what do me ho organs ahodo a ofre bo no so dimu ntintima yi ni other organs na ehwe na ayam aduano no nanso mprepi se unya problem e fa respiratory system ho ana se wo so fa gosho na aduane ne fa mu aba mprepinu etumi ma wo bo hotme yire tan